0: chu khovelin ma ason zela kan changkang tel tel boka mising dingna le chanbo hum hal du na hi kan ril ru a po azwal ve tel tel boka chuwangin nu le pa le no pang ba ka nu nu le pa le chung de ba ka midang te hian no pang te ven him na konga hian ma le zeli la kan ma kan ngai poi mo de de hi a chul ani ti kha kan han soilang le do ani e khati zum khawe ina kan thu soi thi te chu ani e
1: kan ngei thak ta kha india dan pui noi no pangte dikna chan bo tini a mudon mangtu kha anilal and koli advocate venglui aizolami ani

0: Rolex, Ruby, thing lim taka an ho mu chuan a te chu kong sira chuan poi ti mel te chuan lo thu a chu ti lai tak chuan an veng ami te di chu lo kala
1: e a te ivalung ngai mel ve inge ni ta
2: a eng ni lo e
1: thil dik lo om ani lo mo yom dana khan a shiat vek ania
2: nia kha accident se te ga to ga tun lok khan la ro le rubi te kha anom na kha he ga thil put awang hian ka mulo khan ga su pala an artui ken ata ke veka aman joy ro min tia ka lo chu ve chun ka pe veka
1: ani chu avazia lo ve ate thil ka lo zo lok che min chan thei lo pun apui lo ania
2: eng thil nge ni a
1: itan chuan chana har mai theya hey veng khatte kan nia chanchin te kan insilo sia kan rul pui tho ni ma la school kal rul ve tho inia school kal lo na i thokhi ka mule china hun rem cha zo chin che kalo tum china chung kolama te hen in boi ve omuni le kalo tia
2: dedi midang bula hen ka soi ngai lo chu min zo ta ka chuan kum sang hi som ni khan kanu le kappa te hi accident of kanu le pa thin accident awang hi mem bor al sana kanau nen chi hian unau kan nia kanau hi khati la han nau sen mai al nia kani te hian hemi ve nga hian min la phei ta ma se kani pasal hi zuroi chin ani awang hian eng emotal tho chu ka nei lo chuan in om tu lo tu te hian min vo china
1: ani chu chuning tin nge ni zel
2: school kal talo chu ti hian na ka thok ta kani hi chun na tho angai lo ve hi chu active china ma se kani chu ni kum mai khan khum betim ana le sia ti chuan in chunga ke a mi paum ta chu rem rem hi ka tho ve me lo chuan kanaw sen ti tan tal in khol hi ka du ve a veng chunga hian thin kum de hi kangam lo wa kan din huna hian min kom du an om karin lo awangin dian sunday kein khom ti lo chu na ka thok ani de ber mai
1: o a ava zia lo ve chin ine lo pu ko lo shela wa tun atang chuan kan in kom si to don nia a te lunga re re su pui ingai na pi nga ka pui ze lang che i china ta na min pom du chuan
2: te reng mai chen ni de chu ka chak alom
0: indonesian lo thenga indonesian a chuan rubi chuan atu ka choi khom dan tu rel tur chuan te di chu alo ko la
1: hello
3: oh teri nak tu chuan ting e kan ti don
1: inge nak tu
3: oi mak the je kong ko la ro ti na kan ti khamu le mak the
1: oh ni mo kha in kom ban a rem mai lom ni nak tu phe chu zai ti man som le ngala sin
3: o ma the in ko me ka rai don e pa su ti lo di lo min phu ra nga
1: nang phu chu ko chak ber lo ma se in ko lo wa han rai te chu a ti chi lo e
3: oi ma ran ti lo the e ro de pon cha san shui do na ka ma lo mi ka
1: ruby i bu lo om chu ko chak lu tuk in ko phut ila rai ther lo win baka kapa phone phal chi angemo in khom lawa len dei chu
3: oi na chidi emak tu na khan gi la a phal ya
1: a nia ka lau dil photang ai
3: ke eta vena la la tiam mo lu tu king ka krt min ti bua ve ka ka van nge tak
1: o ani chu apa zia lo ve
3: e o nak tu chu ka rin zen ya
1: nia tum photela
0: Sunday lo ni a cho mai khom ba na chuan te di le a te chorin ko mel mela chon nu an program tur te an chak to thu ten lo so ya
2: te di ven te ro chin khom mi tu me
1: e a te kala chiang chi lo ta so yan tia lo ro te na in khom lo rai ten tia ma se ko pa po kala di lo
2: ani chu mo le ani zong kan hung phu dang yo
1: o a ate loading lock chunu chu kanin khom do nia choina chung

0: thumna a hian changte min chan sak sila football hian mizo thlai te le ko tlang nun a hian eng ang chin nge kan kan in ven him ti la kha
1: ru islo la ka min ven dan te kan ko tlang nun min khor khom dan te ani kan se dawa ka tim zong khan kari ruwa chuan om a in po na cha min pe a khua le khua veng le veng e tournament kan bo sai thina ni thingtlang kil khor bera bo local tournament te kan bo sai thin ta a chu mai ni lawa district a kan bo sai a mizoram pum ho pintar village thleng in kan bo sai ni chu chuan football mangin min suai khom ta ni mi tam tak kha chu chuan in po na cha in siam saka kan khutlang ni thleng in tin kan lu lo om chu inter village khela moi tak tak zongai na chungchang a mu ti kan nei thina ni in khela chon chak zo kan oma chak lo zo ten lo om thin ta khamia khan a chak lo zo pon va it sik mai lamin a chak le zena te kha an kal na tu sum le pai pe ti te kan se thina ni hen ten kan nun kanun phung min phuar khoma indu sakton na te inza ton na te asiam din ka khia khamila ya te kan khamila bi tu handu to tamai la ru lo chung chang a chim chim hanam lu le tai la a ru lo chung chang a chim chim hi khotlang ni nan ye mo mi so ram tum ho pon ru lo do na chim chim hi tournament ten siam top chin ta ni ta ke te ru ni ru lo do chim chim ani kha chon player te khial tu te po kha ani su ma tin kan soi fo chi la interpretation soi lo thai ani lo interpretation kan ti te ni ni mi sawra pum bua pa tin tla ma tanga kho puri song song kan in khe la ka ti kan in to kho na ni bang kha khat yang ve lam chi kan han khel chim chim ma po ni kho ai o tu ve ai o tu kan ni chuan rui lo wa yin kham pri ya ta ka ani sum tlang pui kha rengot po ka thil lu rui lo la ka min ve na nin ka sia tin in fiam na kan ti sim sim a football mai bon ni lobin a zaw zong in han ngai tu tai la in fiam na sim sim le rui lau ge kal kop lau tu kal kop thai ni lau ti kha kan sia tan vek ma ni se khala de ka kan soi le tu wa ti zong te kan kan du tok mai te a
0: sa ke ma nge nang nge da
2: ti an kan chang a phun ol man chat ti an point kan siam chinanga mizo tena thena sang sang kan nei thena sang sang kan nei hem ho zong songa nge kan thena le kan thiana kan pho chua thena tu min dam tu chu rui lo ki ning ka sia ne chu chu kan chet pa hen a sei china ani bo hi football khel tu de pa hi nia ma se zu a in ve china ni a thiam lu tu ma se khami a zu in thin kha discipline anei that lo na na chuan engma han chhor chhun zom na tu kha om lo ni chuanin phun ol man that kan ti na chan po chu ka chhen pai na ran sei ang deuh kha ni china enge kan han fe hong te ip te pui te kan han da fit ke in khel turin fil lama de kan phei chi an ti kha hei chu na te po ani thoma no pan deuh lai phei chuan kan han in song khoma chhen ho zia zo gro khun lai ti be me am kum som pani kum som thum chau kan ni lai khan chen ha kan min som kho ma bol a nei te kha kan ba soma bol nei te kan ba soma ti khanin kan ba in khel china ni khanin kan hun ola pi ma kan in khel kha kan tung tok me ni chung ten an phal lo chung chung poin eta ol da ya chhor ruk na tur kan sia ma ti khan chung ten vo khua min chok nei khua min ti khanin kan ba ti china ni ti khop khanin hun ol man that na ko wa khanin rui lo la ka in ven nan chuan hun ol man that khami hun ol mang that dur chuan enge gam ti ngai football khel te bo kha athal tu a tha fer te zing ami ni hia la chu chu ani ta e chuan in chhe tha le tu mu mal nei na min a min te tu a ani in ka sia football hi chim thel hi
1: to te ka ro sei chu mi lo thing kan ti ni tu na India rama kan player tha mi zo player tha te pon china eron sei chuk ta thing ho re re mai a pu ya kan ti te lien chu la kan ti te khang je je te legend lampang ma ma te thing pon ania khang ho re re kha zu gre mon rui te thil la lo ti lim lo in sum te an lo ni ve khang ho te pon chan lo je hin ron sei chin kha ti ma khan e khang an ni a lo lo thing to te na an hon soi na re mo ta po khan football ti chuan football khel chuan rui lau laka a in ve fim khur tu hani ti kha

0: 来跟你拿过那毒品不？
1: 都会飞到那跟跟查那，米州人 Premier League NPL 天，米州出来的，银行进的，马明松，马松那个内，银行进的马松那个内，三个面三十，来了。
2: 你 NPL 米州人 Premier League 跟体系，
1: 嗯，
2: 我们三个说把你，看能两天赚了，
1: 嗯，
2: 你说 NPL 不用问 M 没住。Le MPL chat na kan ti mayang ju. Hey ISL Indian Super League te I League kan ti te hi. Hu da phai lama league lian zo, league sang zo te hi. MPL ami hi player se an en kha china ni. Club scout te MPL le first division hi an en kha re ma player se hi. Theina sang thiam na sang nei te kha an lu thri ta ni. Pata tang kha MPL tang kha Santos Trophy kha kum sang hi som pali a han an choi ta ni kha kha abul pui te ma yang chu kha kha MPL wa ani lo thei lo ani chuan MPL atanga enge ma son na an nei a chuan RDF L hian ti mai zela Reliance Foundation Development League kan ti hi henga te point ma son na tam tak mu tur a oma Ituanin M inge Reliance Foundation Development League hian inge khopui cha nilo khothang lam thalai tena antale nan phau chua theina hun tha an pe ti hi je je pokhana lo soi to kha chuanin khata hani khami kan soi china han MPL trong kai na te a that na te ma son tam tak kan hun te chu alang thokhatim ka khia ke yu chuan
1: a khlai kan zona he pakhati yan zo ten hal lo lo chenga i chang hala tan football hi mizo le tan e zun na tla ani in kan thien ti kam in chang sak ten hal la
3: MPL zoram premier league om nu hian khulam phai lam ti mai la ISL kan ti india league sa asang zo ka han khel chho mi zo player hi kan pung chau tel tel mai ni a om ma le a om nu mai tu chuan kan pung chau tel tel a chuan a mai ai li chau kha om thin da tu na tu nei india football league india football league kan ti po kha ai li kha ni mai khala ya kan tu na phai chuan india football league kan ti a hian MPL club pa ni chawa ri le ai zo le si an tel thai khat mai ni state khata tangin team ni kan tho thai khat mai ni india football league a hian chu remot po chu ai li khut na soi chu chu na lo thei la chung te po chu MPL om nu wa club tha lo in for chawan dia MPL kal tangin te kan ma son na kha adom kal chau je la tu na chon team ni kan nei ta chu na chinai ron soi thau ISL lama po hian ISL a hian kum bin a hian player hi mizoram hian sum thum pasari atang somli pani email board khalai ka soi su achia kha ki soi su ka lau te khalai ka ikar ve la khan ta tela player kan dei ni ai se lai manipur ti lawa chu nga per kan dia chu chu mi a ISL khel player ji nga a za ve ai tam som ni chuang hi MPL la lo khel to chi player ni tak mai ni chu chu rengot bo chon MPL poi mo ji chu chalai te ta na din hun cha jo kan chan theina na bul min chan sak ti chien chien chu kha ta tang ko khan chiang ka sia a ei zon natlam nin ka sia a te ma pi ka chuan tu na hin kha ISL khel me te kan han soita a player te ho po kha kan ho tha tak tak nei in ei zon na na ni sat lier ngot lawa chhung ko chaw min din hun nuam cho an nei pha to ni tu na hin ho tha tak tak an nei to ni chu mi ni wa chuan ei zon na ta kan ni a lawla kal le se tu kan thalai rual lawla chhole se tu te apo hian khami han khel ve a top level ti maila kan india rama top level kan league nei a sangan han khem chuan hlo thazo din hun thazo kai mani he ta din hun niem te atanga min choi kar tu tu khami kha football hian ei zon na tha min pe thai ti kha ni kan sui le du boka
1: World Cup chung chang khir lok na le prediction kan nei ve sim sim le World Cup lai te ni poka
3: ram sum li pare te mo wan an elanga chuan World Cup tam ai ge ma tam poka nga ang khel chu ma lo rei don poka World Cup lut na kha kum li chung kan lo ma kha

0: Ole du zual patian fakna lathan kan sun zo meg zela kabula hian pi arami a oma ani hian patian fakna lamoi tak mei min than sakle don ani pi aram chibaile
1: chibaile
0: a to na hian akashwani ai zola changin patian fakna lathan hun kan mang me kania patian fakna la i du zong de min than sak ve thei ngim
1: o thei e
0: eng lang ye ni ang
1: arlai bia sa ga la boy pui tham iswa
0: moi he me ni le than sak du te ni em
1: am san mar ge sa ka chu te ka chian te zong zong ge thak tu ra tan de veng san san le kho lo kho da nga ka chian te om zong zong te le kan chung khat nai zong zong te lo ge thak ka tan he la yi ka ron thang ni
0: ale ani le han than than te ni em han du than te
1: khuve la hianin kan cham chung hian thil sang sang hianin kan mun hi ati boi ve a san na te ro pui na te nom sak na te ning than na te po kan du a khuve la kan nom chung hi chuan chalam hi kan be se ve ka chung bai pui chuan ni tin hun mang mai la in ting ni ai mo chuan in he kan tak sa ngei po hi alak boral dona khuve hi la chwa san dona chuwang chuan in hel hel la ngai tha a se pha zung zung te bo hian lo sia se ka du chu leli swa krista se hi lo boy pui to ang u leli swa krista boy pui hi kan ta na chat thar ro lo berani ti hi sia i la ka du berani
0: alo bo le me testimony ro pui ta ka ni ngal nei ti ro ole ani chuan ngai tha tu rei du zung zung te po kha du luk de bin lo ngai tha se nang pon du luk de bin lo ngai tha don ne o
1: ole
0: ole i hun mo ta min te ka warin kan lo me
1: ke po ka lo me
0: ole pi ara mi na ala than arl biak sangan moi tak me asak boy pui tha mi swati la kha ngai tha tu ra du zung zung an chung te le then ro tha ten u luk te bin ni lo ngai tha don ne arl biak sanga boy pui tha mi swati lai lo ngai tha